0: Великий пояс.
1: Мильхиард! Мильхиард! Наредим да та радиоигра!
2: Упраша Пипи Мильхиарда.
3: Нич лажега. Само гумб притиснеш, па е.
2: Му отговори Мильхиард.
1: Катери гумб па притиснем?
2: Упраша Пипи Мильхиарда.
3: Тисти, на катерем пише он, оф.
2: Отговори Мильхиард.
1: Како па потем наредим да не шуми, ампак игра?
2: Упраша Пипи Мильхиарда.
3: Нич лажега,
2: му отговори Мильхиард.
3: Завъртиш кумб, на катерем пише тюнинг.
1: Како па то наредим?
2: Е течен пипише напред.
3: Нич лажега. Узамеш тацо, ја положиш на гумб и га зачнеш обрачати десно, че хочеш па туди лево. Ко заслишиш тале звук, је довол.
1: Како лепа музика, Мильхиард.
0: Ja, Pipi.
2: In odpujsala sta domov.